0: vos estis lux mundi.
1: Vos estis lux mundi.
0: Non potes civitas abscondes sutas deposita. Neque accendor lusa.
1: Neque accendor.
0: Ponente ab sub mundi. Sed super candelabro. Tu seat omnibus quientum sunt. Siclus seat lux vestra.
1: Siclus seat lux vestra.
0: Ut fideat vestra bona. Glorificet Patre Vestrum, qui in celis est. Vos estis lux mundi.